Angali trikuvetera vedo vo Radio Mosambiki zihunguru nyamase vapulukire madikana vo Radio Mosambiki 82501314 ndopinda 82501314 nyamase kamwe dimingu idimingu rosoto dimingu ro munamato.